0: meg.
1: Trygve Skau, gjerne en våpendrager, så kan han jo mer. Og nå skal vi trylle oss frem til nyheteren 5:30. Det Steve Miller Band, Abracadabra.

En soleklar favoritt hos meg. Det er den her, Englefjes av Dum Dum Boys. Den er litt som en fjær. Skapt for døden på Oslo S i 1990. Ja.